0: they say would ya come on ya wanna pedi and a candy was here the cano no was samba back
1: ah it's you are in any pan ya can
0: yes
1: yo a can so
0: apedi ya macrano
1: and then a candy
0: and a candy de
1: my the cacrano
0: yes of course
1: a macran samba back
0: a samba back
1: na wodi fo mpacho obi tie o e wo kasa fidie so wa na nia di wo nse ma wo kan wa yinte sese opesa no pei obepie wonim na sunsun kase ade ye wo ade wo ye adwuma ma ni badodo na di adanse ye no ofa wo so na wodi ne kra no apede ye e na kan de e kan no
0: okay
1: mpacho akonya ho ma ni pebisa nya me agma no pei
0: nya me di fo enu ntina mete ha
1: okay
0: e ha wo bi e wo nipa no so no nyankopon boa no pei on famra na men solve
1: man ntia me busa sa ne se obi wo anas mo beka ne se me ko sofu a sofu b ho se no kan ne man ten me hu ne sa
0: no correct
1: ntia me busa se ensema wo kan ene akwanchre twede apon yakopon na mo so de manyame ma postrate roba dan be memenu eyi oba ne kuru hwe nanim si wo se nanim ai sa abo bi na ekwa me no moto odomu ches adanse bebre yakopon na mo so ye man bape yo free ai ni wadi bi ase bai bra kojop ye no no o ma na kwanchre ko hu nanim wo ayo mo keka ene chetri obi oba bi onu betime no jam na bra ba okoso pacho sa kwanchre ne nyamedi a chewo omo mbeba ho no pay omo ba ewade e wa konya obetime afa so ne sa kwanchre bi amo mo ana
0: oso fo me da se bebrebe uni mi se sabe me nya me dwuma ameye me omi sika dada
1: no kwasem
0: gan ha so fo ye fresika fo makuma ko enumu a ma nya second ameye third one the whole gan awo
1: eno so nche so akwa nchere free o
0: what ya se enti aha nya sana mpesa me se me pese me ni party ya se me wo mi sika enti me nto se me bu nko fo kwasia aha enti nipa wo ni sika no eno ye kana bu de ko pe sika na me wo bi dada ntu ba me kanu kure kire wo woni wo na me ka che wo ma bia na wo so wo pekunu wa ya wo nya kunu me ka che ni se wo problem bi onkonko jai
1: no kwasem
0: na wo nya isa problem na ne hu ntimi ntone da me ka che ni pe wo se papa mi risika be sika bo ma boss wa me se nya usika na me pe wo me tie kanu kure
1: no kwasem
0: osofo me pese ni pe tie eti me kan nyina tie ase se anopa wo ba wo mwa no ho na ho bua kakra wo bedu na me busa na kra na chiwade no a wo de aka no ana me hwe adekode a aye kra na ntine yade da no so wo to ma ye ntɔ ne woni dɔ na wo de agu ntumi kra nya yafunu fa ngo ba sofo me chene wi a ma chene ho akwanche ama na ye e ye tie tie tie tie tie tie odi fo ye nko tie adanse we mra
2: okay papa nya me di fo nya nko pe nyira wate nyira no nya okasie papa san kama ntu nka already so a anka minimu dia at some